یوں مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے، یوں مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے، رشتے فرصت کے نہیں توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔

جی لو ہر لمحہ بیت جانے سے پہلے، جی لو ہر لمحہ بیت جانے سے پہلے، لوٹ کر صرف یادیں آتی ہے، وقت نہیں۔

کی مسافر شاید کبھی نہیں لوٹ کے آتے ہیں، آتی ہیں تو صرف ان کی مخملی یادیں، وہ یادیں جو ہمارے جذبات کو زندہ اور جاویداں رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ انہی کی بدولت تو آج ہر کوئی یہاں سکون سے جی رہا ہے۔ کیا ہوا، اپنی اس بھیڑ میں کھو جاتے ہیں، پر جاتے جاتے ہمیں انتظار تو دے گئے نا، اور اس انتظار کے ہر لمحے میں بس تیرا ہی ایک نام ہماری یادوں کی دنیا میں شامل ہے۔ شامل ہو تم ہماری ہر

0: جو دوستی کے مقام کو سمجھ لے وہ زندگی کے ہر غم کو پار کر لے۔ دوستی کا احساس شبدوں سے پرے ہوتا ہے، یہ صرف دل سے دل تک کا سفر ہوتا ہے۔
1: ابھی الوداع مت کہو۔

رشتے اور دوستی زندگی کے سب سے انمول تحفے ہوتے ہیں۔ ان گیتوں اور شاعری کے ذریعے ان جذبات کو محسوس کرتے رہے اور اپنے دوستوں اور اپنوں کے ساتھ یہ سفر یادگار بنائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بھیٹ ہوگی۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشحال رہیے، نمسکار۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت أشاريا سفر راديو بتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
2: تو چھو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہند. بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندیدہ بہ.

زان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات.

جانے کس کی تلاش ان کی آنکھوں میں تھی، آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے، جتنے بھی وہ چلے اتنے ہی بچ گئے راہ میں فاصلے، خواب منزل تھے اور منزلیں خواب تھیں، راستوں سے نکلتے رہے راستے، جانے کس واسطے آرزو کے مسافر بھٹکتے رہے۔

جولیٹ، لیلا مجنو، شری اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یاد۔ یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل پر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام۔ یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان